0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Uživate u hiti iz 80-ih. Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Same dobre vibracije.